0: Dabu gube, tsi chung ngay nika, nga zu kung bi ne lin shok shi, to yu ni jin ba, li zheng hai ge, to yu ni jin ba, wu zhang da, dou liang, ru ru su, mo zhu lin gyo shi tang, si zhuang xing ji chen du chung gi ne, yen du chung gi le kyok du, bo zhin shuo xia. Ni ma yi bie to rin la, yen du li li bie ji la, kyok du ti ge, yen du su zhong han xin mi, kang ba sum le go, ni xi na ge xia. Nga zu sa shi di guo ne, du su nian bu qi, yen du zhong gang gi, jik do chom xin ni, to yu ni jin ba, li zheng hai da, wu zhang, dou liang, dian le xin pi. Li zheng heng ge lu duo ne, xi su si bu, tou yu ge kong bu sum ni xiu. Se ji xi du, jia qi an bi an xia, ke sum ying ge zhu yan yong du. Jie le niu xi bu xian da ge, kang bu sum le guo ni xi na ne, tu tian xin bi, he jin, rang si ne xin xia.
1: He jin, jin su jie jie ni me zhu xin ne liu ya ka de yi ne.
0: Tu ge bang da cai bi, dang jie xi bi ge bu le nan zui, he jin tu zai wo ni mo zhe gang le de bu sam xi. Мы тут все хим тула. Може, там ту. Обжу ты не. Лежен хай ге леся. Кто ще пина? Хэ чин ге, си бде тут все оля ге лег чим ту. А жа жа, на зу хэ чин ла. То бу чин ю. И не гэ ди кю си, зэ ил дэ дю. На зу хэ чин ла, лежен хай нэн син ге, то бу мэ бу син чу. Зэ за, на зу мо я, тут тим бе, че бу че кю че ли. Ни му чу пси, гэнг я си кю че пи.
2: 印度重机中华亲笔呢，金属机关中间人都不出错事，俺名字是这着呢，俺最开始这个中间人，
0: 对的。